0: har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 5. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrott i etterkant av det kraftige jordskjelvet for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept i disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
2: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker. Var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull i en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
3: IDF angriper utelukkende militære mål i Iran. Alle angrep skjer i tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
1: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinninga utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser, og nå melder Ulltveit Moe seg på i debatten.
4: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet er svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen 10 år, vet hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
1: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeid, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bukn.
5: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
1: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den 8. sigeren sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
0: Dette et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
6: Jon Øygarden en av landets fremste skuespillere. Gjennom snart 30 år har han utmarket seg en rekke tv-serier, teaterstykker og filmer. Nå han aktuell som skurk i den svært populære tv-serien The Rookie. Hvordan det for Øygarden å gå fra stjerne her hjemme til nykommer på et amerikansk filmsett?
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Jon Øygarden, velkommen til Drivkraft.
9: Super, tusen takk. Det var makant intro. Altså,
8: jeg kunne skrytt mer.
9: Nei, du skrøt alt for mye. Men The Rookie, der jeg statist.
8: Nei, du jo i traileren som supervåpen, sånn,
9: ja.
8: Du driver med våpensmugling.
9: Ja.
8: Du hovedskurken i den traileren.
9: Ja, hovedskurken, ja. Men altså, jeg har sett litt av det, da tenker jeg at det er statist. Statist. Men.
8: Prater han ned?
9: The Rookie, der prater jeg ned.
8: men tenkte du før du var med at, for dette en svær TV-serie i USA, det 10 millioner serier.
9: Ja, og jeg har jo agent i USA, og jeg fikk en kort telefon, altså en ukes forvarsel, at de har lyst til å ha meg med i The Rookie. Og jeg har egentlig ikke sett The Rookie, jeg har bare anet at liksom, jeg har hørt om The Rookie, og bare tenkt at
10: Ok, er ikke det litt sånn der såpet av amerikansk...
8: 10 millioner seere.
10: Ja, det visste jo ikke jeg.
8: 8 sesonger.
10: Ja, og det visste jo ikke jeg, ikke sant? Men han sa det at, ja, men du må bare være med der. Og jeg hadde ikke tenkt å ikke være med der, men jeg visste ikke så mye om den serien, og så passet det, og da var det 3 dager i Praha, og kjempehyggelige folk og skuespillere og regissører, og det var en god, fin opplevelse.
8: Ja, følte du deg... som en statist?
10: Nei, det følte jeg meg ikke. Men jeg, det var jo bare sånn, når jeg møtte han regissøren, han var liksom en 70 år gammel kar, og han sa det at, hey, welcome, relax and have fun. Ok, det kan jeg bruke. Nei, det var bare...
8: Men hvorfor gjør du det da, når det er en såpass liten rolle? Ja, 3 dager i Praha, det er jo greit, men...
10: Ja, vi bodde på et fint hotell, og det var...
8: Vi? Tok du med deg fruen?
10: Nei, jeg snakker i vi-form. Men hele crewet som bodde på et fint hotell.
8: Ja.
10: Nei, altså, det var en ny erfaring,
8: ja.
10: Og interessant, og litt spennende, og så var det jo overkommelig 3 dager. Så det var en fin erfaring.
8: Er du sulten ennå?
10: Ja, jeg er veldig sulten, men det må være den riktige retten.
8: Ja.
10: Riktig pålegg.
8: Så 3 dager i Praha, det er riktig?
10: Ja, det synes jeg var fint. Jeg kan kun snakke for meg selv, men når du kommer på et sånn sett da, som de har holdt på masse i 8 sesonger, og de kjenner hverandre godt, og jeg snakket med hovedrollinnehaveren, han var veldig, veldig hyggelig, og han sa det at dette er verdens beste jobb, jeg elsker den jobben, og det crewet her har vi jobbet sammen i alle år. Så, og da og du kommer inn, ikke sant? Inn i den familien, det er jo en kurve som jeg var jo nervøs.
8: Ja, fordi at det var annerledes?
10: Fordi det var annerledes, du kjenner ikke folk, og det er en annen kultur.
8: Det er på engelsk.
10: På engelsk, ikke minst. Men den fra jeg var veldig nervøs, og til å være egentlig ganske rolig, det gikk på liksom... 2 timer.
8: Men gjør du sånne ting fordi at du trenger, eller fordi at du synes det er gøy å utfordre deg selv, med bare sånn, ja, hvorfor ikke?
10: Ja, det også. Men jeg er jo litt sånn nysgjerrig på, jeg tenker sånn, når jeg kommer til, sånn, hvordan jobber disse her, hvordan er det amerikanerne, og hvor mange folk er det, og er de hyggelige, er de snille, er de gøy, hvordan jobber de? Så jeg er veldig nysgjerrig på det, og jeg ser jo på disse skuespillerne som har de rookie skuespillerne hvordan de er med hverandre, hvordan de er med crewet, hvordan de jobber. Altså det er veldig interessant.
8: Men er det en utlandsdrøm inni deg?
10: Ja, kanskje.
8: Er det det?
10: Ja.
8: Ja. Hvorfor det?
10: Hvorfor det?
8: Ja, fordi altså sånn som nå, så ser du på Renate Reinsve som går på rødløpere over hele, altså i USA, plutselig stor stjerne.
10: Ja.
8: Men er det noen i den som, jeg vil også deg, jeg vil dit.
10: Når du ser på, vi snakker internasjonalt film og TV, så tenker jeg først amerikansk,
8: ja.
10: Brittisk. Og de seriene som... Det er så mangfold av historier som ikke vi gjør i Norge.
8: Ja.
10: Det er alt. Det er liksom... Og,
8: hva tenker du på da?
10: Nei, altså science fiction, litt rare serier, Odde-serier, altså... Alt det du får fra utlandet som går på HBO, Amazon, Netflix, av sånne kvalitetsserier, det lages ikke i Norge. Og det er jo selvfølgelig kanskje budsjetter, men det er så mye rikere, opplever jeg da. Og jeg tenker at
9: det lages ikke i Norge.
8: Nei, så det pirrer litt.
9: Ja, det pirrer litt.
8: Det bra da, når du har blitt, altså du en etablert skuespiller her hjemme, meget etablert, har blitt voksen, ikke godt voksen enda.
9: Nei, ikke godt voksen, jeg blir aldri voksen.
8: Og du har liksom, du har relativt, du har store barn, og sånt, men det er fremdeles en liten sånn, er guttungen i det?
9: Ja, ja. Det? Ja, men det er jo litt sånn, jeg får jo mange sånne self-tapes gjennom agenten.
8: Hva er det for noe?
9: Audition, du gjør prøvefilming selv hjemme i stua.
8: Gjør du det?
9: Ja.
8: Hvem filmer deg da?
9: Det er noen kompiser, kolleger, eller jeg filmer meg selv.
8: Ja.
9: Og da, jeg får jo, jeg har gjort mange sånne self-tapes. Ja. Og til,
8: når var sist?
9: Det var sist nå, rett før jul.
8: Ja.
9: Og det var, jeg skal jo ikke si det, men det var... Det var en toppfilm og en topp TV-serie.
8: Ja.
9: Med store navn. Og det har gjort mange, og jeg har liksom ikke fått noen ting. Jeg har bare... Det sånn,
8: så står du hjemme da med mobilen på peisula liksom?
9: Eller? Ja, ja, du får ha stativ da.
8: Ja.
9: Og så lærer du deg teksten, du får den teksten.
8: Ja.
9: Og så må du jo... Du får jo, det er jo 5A4 sider ofte,
8: ja,
9: med dialog, og så må du lære deg det utenatt. Eller jeg begynte å, så det er sånn, du bruker så mye tid på å lære deg all den teksten utenatt, og du vet jo at du kommer ikke til å få den.
8: Nei.
9: Og jeg bruker jo liksom 3-4 dager, 5 dager,
8: ja,
9: på å lære meg den, og jobbe med den. Men da tenker jeg at jeg må prøve å finne på noe mer effektiv måte å gjøre det på. Så da har jeg en skuespillerkollega som hjelper meg, og da setter vi teksten tett opp til kamera, og så leser jeg teksten.
8: Ja.
9: Ikke sant?
8: Og hva gjør du med mobilen, Jon? Nå?
9: Nei, nå skal jeg bare sjekke hva jeg får av disse agentene. Description, rolledescription og sånn og sånn. Men jeg finner den ikke nå. Men jeg skulle bare gi tråd med det vi snakker om.
8: Ja.
9: Når du får disse her prøvefilmingene.
8: Ja, for da går du inn i karakter hjemme i stua.
9: Ja, ja.
8: Ja. Jeg synes det er inspirerende.
9: Mm.
8: Fordi du, i din posisjon, så kunne du lett tenkt sånn, nei, det gidder jeg ikke.
9: Ja.
8: Hvorfor gidder du? Når du fordi du får jo avslag på avslag, som du sier.
9: Ja, ja. Nei, jeg synes disse, det er derfor jeg prøver å finne de descriptionene, fordi jeg tenker jo at dette her er jo, du får en rolle som, nå fikk jeg, siste var en, det var en vampyr. Det var en ordentlig kvalitetsfilm, liksom.
8: Ja.
9: Og han er både ung og gammel.
8: Ja, det og, passer deg.
9: Ja, ja, ikke sant? Og det er, og da kan du leke med det. Altså, og det er jo 3-4 forskjellige scener, ikke sant?
8: Ja.
9: Som de skal prøve deg i. Da skal du prøve deg som gammel, og skal prøve deg som ung, og da kan du, da får du, altså, du får en beskrivelse av karakteren, ikke sant?
8: Mm.
9: Han er sånn og sånn og sånn og sånn, ikke sant?
8: Kledde du deg ut da?
9: Nei, det pleier jeg ikke å gjøre, men jeg pleier å ta på, hvis jeg skal spille en eller annen fyr i dress, så tar jeg på meg en dressjakke.
8: Ja.
9: Men jeg prøver å være liksom en vanlig sort skjorte, liksom. Men man prøver å finne en liten ting, da.
8: Ja.
9: Men da kan du da sitter jeg og leker hjemme i stua.
8: Ja.
9: Så det er jo gøy, da.
8: Ja. Til barna dine, for det er sånn store tenåringer nå, eller sånn...
9: Ja, men ja. Da, jeg gjør det ikke når de er hjemme.
8: Nei, ok, for det er sånn, pappa
9: nei,
8: må bare...
9: Først. Nei, nei, nei, nei, det må være stille. Det må være helt stille.
8: Men du svarte ikke hvorfor... Men, fordi, som jeg sa, altså, ja, sånn, du kunne fint latt vær.
9: Ja.
8: Det flyter greit ellers, i Norge og Sverige og sånn.
9: Mm.
8: Så hva er det i deg som gjør at jeg synes det er gøy, jeg vil gjøre det mer?
9: Nei, men som jeg sa, at du får jo veldig interessante type karakterer, roller.
8: Ja.
9: Så du får ikke det. Jeg har ikke fått det i Norge. Og det er jo liksom...
10: alt fra vampyr som er 1000 år gammel til en som eier liksom store bedrifter, eier gangster, jeg har gjort herbevis.
8: Ja. Hvor mye er lek? Altså, hvor viktig er det at det er lek? At det er litt sånn, ok, jeg har lekt det rollen i det universet, vært, hvertfall man, hva skal man si, cowboy-indianer.
10: Ja.
8: Men der borte, der leker de på en helt annen måte.
10: Ja, altså det er riktig som sier, den sandkassa der borte er mye mer interessant enn min sandkasse. Min sandkasse er sikkert mye mer interessant enn det der borte. Men jeg synes det er gøy å leke. Ja. Jeg synes det er gøy å analysere disse karakterene som den vampyren da. Hvordan er den vampyren på en måte?
8: Mm.
10: Jeg elsker å fordi når jeg får de der self-tapesene da, så tenker jeg at jeg legger ikke så mye i det, jeg lærer meg den teksten, altså jeg må levere noe fra meg noe godt nå,
8: ja.
10: Men jeg tenker sånn at her kan jeg leke litt.
8: Ja.
10: Her står jeg hjemme i stua, for i stua er du alltid best, ikke sant? og da bare leverer jeg noe som jeg mener er et godt forslag.
8: Ja. Så som den rollen som en av de to søstrene,
10: ja.
8: Det heter bare Søstrene, eller det?
10: Ja, Søstrene ser på TV.
8: Ja, mm. Den har kost meg mye med.
10: Ja, så hyggelig.
8: Det er mange som har kost seg med. Mm. Hvor du kledde deg opp i en gammeldams kostyme, blitt sminket noen timer.
10: Ja, ja.
8: Da lekte du da, tenker jeg.
10: Vet du hva? Det synes jeg var kjempegøy. Og med Jon Brungått, som jeg ikke kjente så godt, og det følte jeg at var fantastisk match.
8: Ja.
10: Fordi vi ble enige om han skulle være sånn, og jeg skulle være sånn.
8: Hvordan skulle du være?
10: Jeg ble inspirert av Jane Fonda. Og Jane Fonda som hadde fått et par drypp. utseendemessig da.
8: Ja.
10: Og så var hun som de fleste godt eldre mennesker er, altså det var tullige, men de er jo alkoholiserte og glad i menn, og litt glad i det tredje riket. Så det kom på grunn av dryppe da.
8: Ja.
10: Nei, så da, og så...
8: Men sitter du da hjemme også i stua?
10: Ja.
8: Fordi dette er jo ikke et teaterstykke, dette er jo ikke noen sånn prøving og øving og finne frem sammen og sånn.
10: Ja.
8: Men satt du da hjemme i stua, hvordan er hun?
10: Ja, nei, altså jeg holdt jo på med den der gamle dame på teaterskolen og sånn, og holdt på med den, og da...
8: Og hun har fulgt deg?
10: Ja, hun har fulgt meg, men når vi skulle gjøre det på NRK, så måtte det være liksom, vi må se ekte ut, altså ikke bare sånn dårlig sminke, men få på de ordentlige maskene, og det tok jo 5 timer.
8: Ja.
10: Så ekte ut som mulig. Det er jo ikke liksom halve sketsjen, altså sminken på en måte. Og så skulle vi se så ordentlig ut, vi sitter i et ordentlig hjem, og vi var på en måte rike, og så så det.
8: Ja, men det må være deilig å kunne si det som egentlig ikke er lov å si også.
10: Ja, det er deilig.
8: Ja, hvor mye koser du deg med det?
10: Jeg synes det er gøy.
8: Hvorfor det?
10: Nei, men er ikke det litt å være skuespiller og få lov til å være noe annet enn det du er da?
8: Ja.
10: Og dykke ned i, enten du er gammel dame, eller du skal være et eller annet, annen karakter. Altså Geir Lippestad i 22. juli, det er en annen karakter. Da er det liksom, da må du forholde deg til, da må du forholde deg til de begrensningene som er, og være i den type karakteren og leke innenfor de fastgitte rammene. Og i Exit så er det jo helt typ, alt er lov, men det er noen regler, det er noen fastgitte rammer, og en gammel dame som du kan leke masse, men det er også noen fastgitte rammer også, for å være altså for å få det sant da.
8: Mm. Men som privatperson så føler jeg at altså, kan man lett tolke at du er ganske balansert og rolig, så prater jeg gjerne med litt lav stemme, bobler det på innsiden?
10: Ja. Det bobler.
8: Ja, det gjør det.
10: Ja, det bobler. Herregud. Neida. Jo da, det bobler litt, men...
8: Når bobler det verst?
10: Nei, det vet jeg ikke helt. Altså, hvis jeg blir engasjert...
8: Ja, når blir du engasjert?
10: Ja, nå snakker vi jo i jobbsammenheng, da.
8: Ja, men i livet.
10: Nei, altså... Engasjert, altså hvis jeg, ja, altså hvis jeg skal holde på i hagen og skal gjøre plenen min, så blir jeg veldig engasjert, fordi da skal jeg dykke ned i å få den perfekte plenen.
8: Ja, hva er en perfekt plen for deg?
10: Nei, da er det riktig matjord dybde, og riktig gress, og riktig med sand, ja. Og jeg sitter og ser på YouTube, for det er en eller annen sånn fyr som er spesialist på gressplen, og han skal ha, han mener at det er mer sand, er egentlig, han kan bare ha sand, han ikke jord, men bare sand. Og så er det kantene på sanden, for det er jo rund sand og kantete sand, og da skal det på en måte ned i jorda, det skal drenere riktig, og da skal røttene få lov til å dykke dypt, og så er det liksom, ja, så kan jeg holde på hele tiden, og da blir jeg engasjert, da, og da kribler det inni meg. Og da gjør vi med jobb, og...
8: Ja. Det er samme, litt perfeksjonist, Jon.
10: Ja, altså jeg liker å gå inn i det.
8: Ja.
10: Og hvis jeg skal vaske badet, så hvis jeg først skal bestemme meg for å vaske badet, det er egentlig kjedelig å vaske badet, men hvis du vasker badet ordentlig, da er det gøy.
8: Hva er ordentlig?
10: Tannbørste. Vaske med tannbørste. Q-tips.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag er skuespiller Jon Øygarden her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vasker badet med Q-tips, ja. Da blir det rent.
10: Ja, jeg blir rent.
8: Det med, vi snakket jo om The Rookie, men altså, det er så mye rundt deg nå. Rett, altså, i desember så jo nesten halve befolkningen, er kanskje ikke så mange, men voldsom kino-suksess da, med hvor du spilte musefanger i Nettene blir lange. Og så er du aktuell nå i... Er det sesong 13, eller? Ja, helt perfekt.
10: Ja.
8: Hvor du spiller ja, en slags...
10: Du spiller en
8: slags versjon av deg selv. Og så kom det en svær nyhet i går på alle nettavisene at du skal ha en stor rolle i filmatiseringen av bestselgeboka En nasjon i sjakk, Krim.
10: Mm.
8: Da tenker jeg, hvor dyre vaner har du egentlig, Jon Øygarden?
10: At jeg kjøper ting?
8: Ja, så du må jobbe hele tiden?
10: Nei. Altså, det høres ut som jeg jobber hele tiden nå, og det gjør jeg faktisk ikke. Det er innimellom, som skuespiller, så har du jo...
8: Teater i høst, og...
10: Ja, teater i høst, men det er innimellom så jobber man mye, og så innimellom så jobber man lite. Det går i bølger. Men nei, jeg har ganske god orden på økonomien min, fordi... Jeg har ikke avhengig av å få store inntekter for å dekke de faste utgiftene. Jeg må jo ha litt inntekt.
8: Ja.
10: Altså, inntekt. Men jeg har ikke noe hund etter å få liksom, nå må jeg ha penger, for jeg skal dekke alt liksom.
8: Nei, men hvis jeg sier Austin Healey 104, ja. Hva tenker du på da?
10: Ja, da tenkte jeg på en veteranbil som jeg kjøpte når jeg gikk ut fra teaterskolen og brukte alle pengene mine. 180.000.
8: Ja. For de som ikke har sett en Austin Healey 104, hvordan ser den ut?
10: Det er en roadster, toseter, lang panser. En klassisk, sånn når du ser en veteranbil, så tenker du at oi, oi, oi, dette er en sånn klassisk.
8: Ja, var det en drøm?
10: Fordi faren min hadde en Austin Healey, som han sa, snakket om hele tiden, og han angrer på at han solgte den. Og den synes jeg var veldig fin, og da så jeg, begynte å titte litt på de sånne Austin Healeyene, og da kom jeg over i en Austin Healey.
8: Kom over? Hadde du det i Norge?
10: Nei, det er jo sånne Austin Healey i Norge. Ja. Det er jo klubber, altså alle sånne veteranklubber har, for det er altså... Det er mange biler, gamle biler i Norge. Og så kjøpte jeg den fordi noen sa at den personen har den bilen, og han er ordentlig, og han har den bilen jeg har tatt godt vare på.
8: Hvor gammel var du da?
10: 26-27.
8: Ja.
10: Ja.
8: Du kjørte rundt den i Oslo?
10: Nei, ja, altså, jeg kjørte rundt i Oslo, og så var jeg på Nationaltheatret, og da kjørte jeg ned på Nationaltheatret, og da parkerte jeg ut for Continental.
8: Altså hotellet?
10: Ja, hotellet, ja. Rett overfor Nationaltheatret, men kan jeg egentlig ikke stå der. Men de sa han...
8: Fordi han slipper av og
10: gå på. Ja, slipper av på, men han sa, han som sto der som dørvakten her, den bilen kan gjerne stå, fordi den tar seg så godt ut foran hotellet.
8: Det er klærhotellet?
10: Ja, klærhotellet.
8: Hva slags farge var det?
10: Den er rød og sort.
8: Har den du?
10: Nei, jeg har den. Jeg solgte den.
8: Ja.
10: Ja.
8: Men hvilken glede ga det deg?
10: Du, jeg liker gamle ting som er tatt godt vare på.
8: Hvorfor det?
10: Jeg liker å verdsette ting som er kvalitet. Jeg liker kvalitet.
8: Ja. Så heller få ting, men... kvalitetsting.
10: Ja, få ting og kvalitet.
8: Ja. På hvilke andre områder?
10: Nei, det gjelder alt det.
8: Ja.
10: Ja. Jeg kjøper meg heller et par kvalitetssko enn flere sko. Fordi du har livet ut. Og så, altså jeg endrer jo ikke liksom. Jeg har jo gått i samme skjorta, buksa og skoene i siden jeg gikk i 7. klasse.
8: Ja, altså sånn stilmessig?
10: Ja, stilmessig.
8: Ja?
10: Ja, ja.
8: Hva skjedde i 7. klasse?
10: Nei, da vokste jeg fra den buksa, 501-buksa, jeg arvet fra fetteren min eller kusina mi. Jeg fikk ikke 501.
8: Nei, men bilinteresse, er det fra far?
10: Det skulle jeg nok tro.
8: Ja.
10: Det skulle jeg nok tro, og fetteren min, som han hadde trønder med, han hadde BMW 2.2.
8: Ja, du kjører?
10: Nå kjører jeg Ford,
8: ja. Explorer. Tror du var BMW-mann?
10: Ja, jeg hadde BMW, men byttet til Ford nå. Ja, jeg har en BMW i3 da. Men jeg liker BMW.
8: Ja, men du vokste opp på Årvoll her i Oslo?
10: Mm.
8: Og som er hva slags sted for de som ikke kjenner?
10: Ja, det er rett nordøst. Det er, beskogen, oppe ved skogen.
8: Ja.
10: Det er leiligheter, blokker og hus. Og hummer og kanari. Søtt, salt og syrlig.
8: Ja. Øygarn-familien, hvem var dere? Var dere hummer og kanari?
10: Det var kanari. Gul kanari.
8: Nei,
10: så det var et veldig fint sted å vokse opp.
8: Ja, hvorfor det? Hva er et fint sted å vokse opp?
10: Nei, altså, fordi jeg drev med langrenn og friidrett. Og så fikk jeg kompiser gjennom det, og moren min var jo lærer, og hun jobbet på en skole ved Tonsenhagen.
8: Mm.
10: Så da, ja, det var en...
8: Far da?
10: Far er sivilingeniør.
8: Huh.
10: Så det, ja.
8: Hvorfor, men den bilinteressen, hvorfor delte dere den?
10: Nei, det vet jeg ikke helt, men... han i hvert fall snakket om den bilen, og jeg synes jo at den bilen var fin. Altså, det var jo... ja, altså, jeg hadde den Olsen Healyen, så snudde jo alle barn seg etter den bilen. Det er jo en fargekombinasjon, eller det er liksom ikke noe du ser hver dag. Så det var jeg vet ikke helt, men jeg har liksom jeg har ikke noe sånn, jeg kjøper ikke sånn motorblader og ser på nye biler, men det er noen veteranbiler, altså Austin Healey, altså Aston Martin, Porsche,
8: Porsche 911, som du også har hatt.
10: Ja, jeg har hatt, ikke sant, 1973 modell.
8: Men er det identitet?
10: Nei, jeg tenker ikke det. Jeg bare er fascinert av ikke alle biler, men noen biler. Jeg synes designen er fin, jeg synes det, jeg faller mest for design.
8: Ja, men jeg må tenke på han 26-åringen som skal jobbe på Nationaltheatret.
10: Nei, jeg skammet meg litt når jeg kjørte den bilen.
8: Ja, hvorfor det?
10: Nei, fordi når jeg kjørte den bilen, så kjørte jeg ikke rett opp foran folk. Nei, jeg parkerte bak.
8: Foran Continental?
10: Nei, men, men poenget var at da kunne jeg stå gratis.
8: Ja.
10: Ikke sant? Og da kunne jeg kjøre helt til byen. Men jeg kjørte ikke hver dag, men det var noen ganger jeg kjørte.
8: Det er en bra følelse, er det ikke det?
10: Det var litt sånn skamfull følelse også.
8: Jon Øygarden, vi skal spille litt musikk. Du har med en klassiker.
10: Ja, ja.
8: Er dette også på grunn av at du liker kvalitet?
10: Ja, kvalitet, og jeg synes at den sangen i all sin enkelhet er fin, og igjen, den passer litt nå i den tiden vi er i.
8: Ja, vi skal høre Marvin Gaye's What's Going On.
11: Hey, what's happening?
12: Brother, what's up?
11: This is a big party, man.
12: Yeah, brother, like, stop, right on.

0: Det var ikke så mye teater. Det husker jeg ikke. Så jeg, nei, det var det ikke.
1: Hva ville du da? Hva drømte du om?
0: Nei, jeg drømte egentlig ikke om noen ting.
1: Hvorfor det?
0: Nei, fordi jeg var liksom... jeg var liksom ikke noe spesielt god i noen ting. Jeg var sånn passe grei på skolen, passe grei i idrett. Jeg var egentlig... Ja, jeg løp ganske fort. Og jeg var passe god på langrenn. Men jeg... gikk jo liksom noe mesterskap, og jeg fikset ikke konkurranse på en måte. Jeg ble stresset av det. Jeg ble liksom ulykkelig av det. Og så på et punkt så følte jeg at jeg var ganske morsom. Jeg fikk folk til å le.
1: Hvordan merker man det?
0: Altså det... jeg paroderte folk, og jeg liksom jeg bare så noen typer, og så lagde jeg noe greier av det, og så begynte jeg på videregående, og så var jeg ganske morsom, jeg var litt urolig
1: for å få innpass liksom?
0: Ja, for å få innpass,
1: ja.
0: Jeg var i sånn uromoment da, kanskje. Men så sa jo han, læreren min på videregående, at det er noe som heter revy på Grefsen. Revy, jeg hadde hørt om det, men jeg visste egentlig ikke hva det var. Og så var det en audition der da.
1: Ja.
0: Og så, jeg turte ikke prøve før jeg gikk i andre gym. Og så sa han at, Lon Skjermansen som han het, at du kan jo prøve deg i revyen, jeg tror du kommer til å passe der. Og så da var jo Jon Skau, stand-up-komiker, der ble jeg kjent med han der, og han var jo instruktør på Grefsen-revyen, og da kom jeg med.
1: Hvor viktig var det, tror du?
0: Jeg tror det var kjempeviktig, fordi det var liksom, da følte jeg at da var jeg god i noe.
1: Ja, for første gang?
0: Ja, for første gang egentlig.
1: Var det en kamerat som så det, eller var det en medelev, eller hvem var det som sa at dette burde du prøve?
0: Ja, nei, det var læreren min.
1: Det var læreren. Hvorfor så han det, tror du?
0: Det vet jeg ikke, men Grefsenrevyen hadde en tradisjon for å... ha revy og ha skuespillere, og da tenker jeg at det var jo han hadde jo gått i klasse med Øyvind Blunk da. Jeg tenker at Øyvind Blunk har jo kanskje ikke sittet kanskje mest stille, men det var så han sa det at det du kunne prøve det der da.
1: Ja, for du hadde problemer med det å sitte stille.
0: Ja, jeg var litt urolig.
1: Ja. Det der Tourette-greiene dine, det har du pratet masse om.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke gå masse inn i det, men det er en sånn TV-serie nå på NRK som heter Tabu. Har du sett på den?
0: Nei, jeg skal se på det.
1: Ja. Det handler om å undertrykke det, blant annet. At det kan være sånn kriblende i kroppen. Kjenner du deg igjen i det?
0: Ja, altså, det skal sies at jeg har de som har... ordentlig Tourette,
1: ja.
0: De klarer ikke å la være.
1: Nei.
0: Og jeg har en veldig liten stein i skoen.
1: Ja.
0: De har en stor stein i skoen.
1: Som kribler.
0: Som kribler. Men jeg har jo den uroen,
1: ja.
0: og jeg kan kontrollere det.
1: Er det fikling, eller er det...
0: Nei, altså... hva skal jeg si for noe som folk forstår det? Altså, hvis du er veldig... Altså, hvis du er så veldig tissetrengt, og så du klarer å holde deg, du tisser ikke buksa, men du klarer å holde deg. Men jo mer du holder deg, jo mer sprenger det på. For noe skal ut. Og det er jo litt sånn som Tourette er, at du får en impuls, du får

0: Altså du får, det jo tics, ikke sant? Blunking, smatting, lyder, ta på ting, ikke sant? Altså, du får de signalene fra hjernen. Det som du klør, da. Mm. Og hvis du klør, så klør du.
1: Når lærte du deg å undertrykke det?
0: På ungdomsskolen, for jeg fikk for mye oppmerksomhet, så da, det gikk ikke.
1: Nei.
0: Du kan ikke sitte i et selskap og lage lyder. Du blir sett rart på.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så, og da har jeg en veldig liten... de som har problemer med det, ja. De klarer ikke å kontrollere det. Men jeg har så liten grad av det at jeg klarer å kontrollere det. Jeg kan styre det.
1: Hvor mye selvkontroll har du? Fordi jeg tenker sånn, i yrket ditt også, så det handler jo veldig mye om å kontrollere følelser.
0: Mm.
1: Lurer meg til å tro på det.
0: Mm.
1: Så tenker du må ha voldsom sånn kontroll på det?
0: Ja, nei, altså... følelser, men... Jeg kjenner at når jeg gjør ting... gjerne foran når det filmer da,
1: ja.
0: Så har jeg lett tilgang på følelsene.
1: Ja.
0: Og jeg kan gå fra 0 til 100 på et brøkdel sekund. Altså, jeg kan, jeg har et atomkraftverk inni meg. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det kan jeg bruke. Ha. For det er liksom, og jeg vet ikke om det er Tourette eller ikke, hva det er for noe, men å få diagnosen Tourette eller ADHD, det er jo, det har gått inflasjon i det nå,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Når den gangen, det visste jo ikke hva det var.
1: Nei, nei.
0: Altså det er jo en beskrivelse av kjemisk ubalanse i hjernen her, hva er det for noe liksom? Ikke sant? Og alle har jo uvaner, eller du må liksom ha noe ta på ting, eller du får en tvangstanke, du kan ikke gå over der, for da skjer sånn og sånn, ikke sant? Altså, de fleste mennesker har jo det.
1: Mm.
0: Og så har du noe mer, jo større grad, jo mer repetitivt, sånn og sånn, så får du check, ja, ok, da har du liksom den diagnosen, eller den diagnosen. Så jeg vet jo ikke hva det er, men jeg vet jo at... jeg er i stand til å kunne klare å, når man driver med skuespill og sånn, så klarer jeg å jeg klarer å få kontroll på rommet ved å gjøre diverse ting. Ikke sant?
1: Men sånn som når du spilte dødsdansen da, sånn som du gjorde i høst,
0: ja.
1: På teatret, så er jo det intensivt, du bruker masse energi. Blir du tappet da, eller blir du vatret?
0: Nei, jeg får jo energi av det.
1: Ja.
0: Men jeg blir veldig nervøs når jeg spiller teater. Jeg blir ikke så nervøs når jeg filmer. Og da, det tapper meg.
1: Og blir nervøs?
0: Nervøs.
1: Hvorfor blir du nervøs med den rutinen?
0: Jeg er redd for å glemme tekst. Men jeg kan teksten min på rams.
1: Ja.
0: Jeg kan så godt at jeg er nødt til å glemme den, fordi jeg kan hvert komma. Og hvis du kjører fort, så... Det er som du kjører... Det er som du Du utforkjører alpint, et eller annet. De kan den løpa så godt, men det er et sted du gruer deg, og det er der du kjører ut. Og det er alt et eller annet i løpet av en sånn greie, du gruer deg.
1: Som du har sett for deg på forhånd.
0: Ja, og da får jeg tvangstanker. Da får jeg tvangstanker før den svingen, ikke sant? Og det er det jeg gruer meg litt til, fordi...
1: Så fælt.
0: Ja, det er grusomt, og fordi du da står foran et publikum live, når du filmer så er det sånn, ja, du glemmer teksten, så begynner på det igjen.
1: Ja.
0: Det er litt ydmykende, men det er kanskje ikke døden. Men når du står på den scenen, og du glemmer tekst, Altså, jeg har mareritt om det. Jeg drømmer, har mareritt. Jeg hadde forleden nå mareritt at jeg kommer for sent til teatret, eller kommer til teatret, og ikke, altså, jeg kan ikke teksten min, for det er premiere. Det, jeg hører mange skuespillere har sånne, sånne drømmer eller mareritt.
1: Men hvorfor da gjør det? Hvis det er en lidelse på forhånd?
0: Jeg har ikke noe vei tilbake. Jeg kan ikke noe annet.
1: Det kan bli Gartner.
0: Ja, ja.
1: Ja. Hvis du, når du har tid av da, og som du sa, jeg hadde en påstand i seg at du jobber så utrolig mye,
0: ja.
1: Så sa du, nei, jeg har mye pauser også. Hvordan får du til energien da?
0: Nei, jeg egentlig liker å gjøre egentlig ingenting. Sitte og se ut. Jeg kan ikke gjøre det hele dagen.
1: Ut av vinduet liksom?
0: Ja.
1: Ja. Så du står opp, kona di går på jobb, og du setter deg i stolen?
0: Ja, og så har jeg iPad, jeg liker å se på nyheter og dokumentarer og sånn, men jeg får unna nyhetene først, og så sitter jeg bare og glaner ut da, ser.
1: På hva?
0: På det som er rundt meg.
1: Hva skjer oppe i hodet ditt da?
0: Nei, da er jeg rolig da.
1: Ja.
0: Det er det som er greia.
1: En slags meditasjon liksom?
0: Ja, kanskje.
1: Hvor lenge kan du holde på sånn?
0: Nei, altså, det, jeg kan sitte i 20 minutter, da.
1: Ja. Tror du det er hele dagen, ja?
0: Nei, så gjør jeg ting.
1: Hva har du gjort altså. I dag, Jon?
0: Nei, jeg sitter og setter ut på i lufta,
1: ja. Ja.
0: Nei. Nei, men...
1: Men bare for å skru av?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Når begynte du med det, da?
0: Nei, altså, jeg... bevisst? Nei, det er jo kanskje 25 år. Men ubevisst så har jeg liksom gjort det. Jeg tenker tilbake så er jeg sånn masse energi, full energi og sånn, og så plutselig så er jeg bare stille. Bare sitter og observerer. For dagen før så var jeg sånn, og så plutselig så bare sitter jeg stille og observerer.
1: Fylle på batteriet?
0: Ja, kanskje.
1: Hva slags hobbyer har du? Bortsett fra gress og klokker og biler?
0: Nei, men altså, vi bor jo i et hus, så det er jo nok å holde på. Ja, selvfølgelig om sommeren gress og planter er ute.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke noe hobby. Jobben min er hobby.
1: Ja. Ja, for du ser på det sånn?
0: Ja. Jeg ser på det som en hobby, som jeg liker å gjøre. Og jeg har jo, altså det er jo, jeg har jo et hat-elsk forhold til dette yrket her, men mest elsk. Fordi når man holder på, og man jobber sammen med folk, og retter prosjektet og retter rollen, ja, da står tiden stille. Da er jeg ikke opptatt av noe annet enn bare det.
1: Når var sist du følte det?
0: Jo, det var The Rookie i sommer.
1: Ja.
0: Og så nå var det teater nå. Da står tiden stille når du holder på. Det er jo liksom alt oppslukende.
1: Ja.
0: Du skal jo på en måte gjøre det bra. Det kan ikke være noe slinger i valsen. Det skal jo være...
1: Hvor viktig er det, tenker du, at du ser på det som en hobby, og ikke en jobb?
0: Nei, men jeg har ikke valgt å se på det som en hobby. Det er en hobby. Det er per definisjon en hobby.
1: Ja, og derfor du også sender inn sånne tapes.
0: Ja. Det er jo en alvorlig lek og sånn, men det er jo, altså, hør nå her, vi skuespillere, vi kler oss ut og later som vi er noe annet enn det vi er, og jeg håper at du skal tro at du tror på den karakteren som jeg er, med lang nese og hatt og halter, og har talefeil. Det er jo liksom...
1: Hvor mange tror at du er som Jeppe? I Exit.
0: Ja, altså, jeg møter folk som roper Jeppe til meg. Men jeg har vel ikke inntrykk av at de tror at det er sånn. Men fordi hvis det hadde vært først jeg hadde gjort, så tror jeg kanskje, men jeg har jo liksom gjort ganske mye. Men det er vel noen som sikkert tror at jeg er sånn, men jeg har egentlig aldri fått sånn når jeg møter folk, så sier de at ja, men du er kul karakter, og kul Jeppe, og han er sånn, og du er gæren, og sånn og sånn. Men jeg tror at folk tenker at jeg er litt gæren.
1: Ja.
0: Det tenker jeg. Ja. Fordi det er rollen jeg spiller som er gæren.
1: Ja.
0: Men det skal jo sies at det, når du ser en film eller tv-serie, så har du har tendens til å legge merke til antagonistene og de som er litt quirky.
1: Ja, de du liker. Sant?
0: Ja, de jeg liker. Men sant, jeg spilte jo Geir Lippestad i 22. juli. Det er jo helt... Altså,
1: ingen snakker om det, sier jeg.
0: Ingen snakker om det. Eller mamma, en helt vanlig karakter. Ja. Men så fort det blir litt sånn... altså, folk har tendens til å legge merke til antagonisten. Og de liker det litt sånn kantete. De liker det litt...
1: Hvorfor liker du det?
0: Fordi jeg er helt vanlig hjemme. Jeg har alltid likt, når jeg ser på film, så jeg liker ikke, jeg er sånn, altså en klassisk amerikansk dramafilm, så er det sånn, altså hovedrollen er jo kjedelig. Det er jo skurken som er interessant.
1: Ja. Hva lager du til middag, Jon Egarn? Når du skal diske opp, hvis du skal være sånn, ok, nå skal jeg være romantisk.
0: Altså, jeg kan noen retter, og...
1: For jeg bare ser på meg den plenperfeksjonisten.
0: Ja, nei, altså, jeg kjenner andre som er mer perfeksjonister på mat og plen, men jeg, hvis jeg skal lage, da lager jeg, jeg har laget mye de siste, ragu.
1: Ja.
0: Og så lager jeg stor...
1: Oksehale ragu, liksom?
0: Nei, ragu, altså, jeg kjøper høyrygg,
1: ja.
0: Og så har jeg kjøpt en kjøttkvern, så jeg kverner kjøttet selv.
1: Ja.
0: Tidligere ute. Kjøp en kjøttkvern, og kjøp høyrygg. Det er nesten samme pris som karbonade i et eller annet, og et mye bedre kjøtt. Yes, det er det sagt. Og så lager jeg en ragu, stor porsjon, og så har vi pasta, ragu, og så lager jeg av det som er igjen, lasagne.
1: Men inviterer du til sånn middagsselskaper hjemme? Nei. Eller liker du at hjemme er hjemme?
0: Hjemme er hjemme. Altså, vi er glad i folk, men det er ikke så mye sånne middagsgjester på besøk, men det er jo noe, da.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det er familie, da.
1: Ja.
0: Det er jo hyggelig.
1: Men liker du at det er alenetid? Hjemmetid?
0: Ja, jeg elsker å være hjemme.
1: Ja.
0: Jeg elsker å være sammen med barna og kona mi.
1: Hytta?
0: Ja.
1: Ja. Hvor er den?
0: Den hadde vi på Vegli, men den solgte vi for noen år siden. Så vi er på utkikk etter hytte.
1: Ja. Og ski.
0: Og langrenn.
1: Ja. Hvorfor er det så deilig?
0: Altså, langrenn synes jo jeg er deilig, fordi du kan gå rolig uten å slite deg ut, og du kan gå fort og slite deg ut, og du kommer langt, og det er en deilig bevegelse. Ja. Og det er liksom fredfullt. Og du kan komme langt. Da går jeg.
1: Hva er målene dine, da?
0: Det er egentlig å trives og gjøre det jeg vil. Og tillate meg å være så god som mulig uten å stresse. Men bare stole på at jeg har det.
1: Den der følelsen av at, som du fikk på revyen, sånn, ja, nå endelig gjør jeg noe jeg er god i. Sitter den i ennå?
0: Ja, det føler jeg ofte. Jeg får den følelsen, nå står verden stille.
1: Ja.
0: dette elsker jeg. Dette elsker jeg.
1: Huh.
0: Da tenker jeg ikke, da har jeg ikke noen bekymringer, da tenker jeg ikke tid, da tenker jeg ikke penger, da er det bare her og nå.
1: Er det en drivkraft i seg selv? Den følelsen?
0: Ja, virkelig. Absolutt. Det er en fantastisk følelse.
1: Håper du dukker opp i en amerikansk film snart, Jon Øygaard?
0: Ja.
1: Er det, snakker vi 2027?
0: Nei, det vet jeg ikke, men hvis det hadde vært en internasjonal rolle som hadde vært, ja, da litt, ja. Altså, jeg hadde elsket å være fra helt vanlig til karakteren ble altså spedalsk.
1: Jon Øygarden, en glede å ha deg på besøk her i Drivkraft.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke Drivkraft-intervjuer med flere av landets fremste skuespillere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Produsent og researcher her i dag, det var William Gotthaug. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

Nå er hun jo litt tilbake i rampelyset. Jeg tror det faktisk kom en dokumentar om henne nå nylig. Så det er veldig bra. Hun lever fortsatt, de beste velgående. Og har bakgrunnen som er veldig... Ingen helt vet, men hun holder kortene sine skjult. Og er veldig you get what you see. Og jeg synes det er en sånn herlig energi rundt henne. Amanda Lear er... Hun har en sånn dronningfigur. Veldig trygg, mørk stemme. Det høres ut som hun har røyket tre sigaretter hele livet. Hun er veldig, veldig feminin. Men også maskulin på sånn, i den måten at det er liksom, du herser ikke med henne. Oppfattet som en veldig, veldig trygg, trygg herskerinne. Det er veldig glamorøs. Hun har på seg noe veldig flott. Hun går rundt på scenen, og så definerer hun alt rundt seg etter sitt nye regelverk. A stands for anything, and B for bionic and Bach, C stands for claustrophobia, and D for dirty old man. Det nye regelverket til Amanda Lear er etter hennes bilde. Det er ingen som kan komme og fortelle henne noe som helst, ikke alfabet engang. Men det er jo hva skal man si, en livsholdning og en attitude som er veldig anarkistisk, egentlig. Jeg føler vi er en sånn metamorfis nå, med mye store endringer, eller livsstilsendringer i verden, hele sånn kulturrevolusjon på mange måter, fordi ting må endre seg så fort med tanke på alt som skjer med klima og miljø. Så jeg føler at vi er i en tid hvor, ja, ikke sant, til og med kanskje alfabetet må restruktureres. Who knows, men it's time for a change. Fordi du kan være punker på mange måter, ikke sant? Jeg føler hun er en punker, men på en utrolig elegant måte. Sånn, en diva-punker, men uten å måtte skrike liksom, men bare en sånn utrolig myndig stemme og myndig vesen. Naturally, M is for me, and N is for never again. Når jeg setter på denne låten, så føler jeg meg sterk. Jeg føler meg som en løvinne, og jeg får masse energi, og det gir meg en sånn rohet. Jeg flyr ikke, jeg går, men stegene mine er lette og utilfeldige. Altså tilfeldig, men det er utilfeldig. Sånn hvert steg har sin plass. Ja, og den hører hjemme. Foten hører hjemme akkurat der hvor den treffer. Og det er ikke noe press på hvor den treffer, men når den treffer så er det perfekt. Jeg håper at denne låta løfter blikket litt, gir deg en rak rygg, og får deg til å føle deg komfortabel i egen kropp og eget sinn, og at du går målrettet og trygt inn i hva enn du skal. Og nå skal du også få høre Amanda Lear sitt eget alfabet, der hun har laget sitt nye